0: Robert. Komba na wicuri kiriya nibiki?
1: Nikasha. Aho bana mugabo wanje ararantoteza. Arankobita umubiri wose. Sindi ikoma.
0: Yo, none ngakuhora ikiga mukenzi.
1: Sibintusha. Amara ngo nuko ngumanzera bako.
0: Cari kiganira ihohote rwaje bakenyezi nabigeme turigira indahiro mukurikiranira kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri. Turabasezeye naho ubutaha.

Adiaga kiza ku isoko yukuri ikiganiro nabi wacu muraho mubandanye mwakora cyangwa mwandika ubutumwa bugufi kuri WhatsApp kuri numero 62 ubusa 6666.

cyari ikiganiro inyandiko n'umurage ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri naho ubutaha.